kotera mo ke acho wa kon tu na e o sha oro o tom oro una un ta ma ka ma cho wa ko te no ka ma cho wa ko ka na ko nya ko te ne ti ku i ka te a ham ti acho ro ta ati ta na ta ka ni ma ti ke un sa ka ga ti ke un sa an dan ki ka ne mi cho ko kanim di jo kwa an jan na ta ta ta shi na ko ta ma ta shi shu ya go kanim ma ta ko ya jo wa kom te a ko ma kom do ko te ra kom ka de te a be kam ka do ko te ra te de a kom di a ni ta che a u ku ka ra ko ya ka ka tim tim tum te u kum kam kum